Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Von der Leyen kazala da vide Crnu Goru kao 28. članicu partije, da ne odlažu, nego da pomažu proces. Ne tražimo samo Jadran, riječ je o imovini vrijednoj više od 2,7 milijardi dolara, kazao hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Udruženja asistenata u nastavi apelovala na direktore škola da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Europska unija vjeruje u Crnu Goru kao 28. članicu, te da ima podršku Unije. Na pitanje RTCG-a da li tenzije između vlasti i opozicije mogu ugroziti plan da do kraja godine zatvorimo sva poglavlja, von der Leyen kazala je da je Crna Gora predvodnica u regionu i da vjeruje da možemo uspjeti u tom cilju, ali da je neophodna kontinuirana politička stabilnost. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je da brod Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska traži nazad od Crne Gore, te da imaju dokumentaciju koja opravdava njihove zahtjeve. Istakao je i da ne usporavaju predpristupni proces Crne Gore, već da se svakom poglavlju mora pristupati pažljivo i precizno utvrditi da li su ispunjena, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Udruženja asistenata u nastavi apelovala su na pojedine direktore škola da se pridržavaju propisa i da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Naglašavamo da ćemo aktivno reagovati na svako uočeno odstupanje od zakonskih propisa, standarda zanimanja i utvrđenih procedura koje direktori škola ne otklone u predviđenom roku. Posebno ističemo da standard zanimanja asistenta u nastavi ne obuhvata samo neposredan rad sa djecom ili učenikom, već i druge poslove i obaveze utvrđene tim standardom, kazali su za Pobjedu iz udruženja asistenata. Današnji meč u okviru Lige nacija bit će treći za Crnu Goru od 25. septembra, a u ovom ciklusu odigrat će još jedan, 5. oktobra sa Jermenijom. Protivnik danas od 18. je Letonija.
0: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana sunčano u cijeloj državi, vjetar slab do umjere, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 29 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069 377 977.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air. Vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air. Iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
6: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing L Radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Von der Leyen kazala da vide Crnu Goru kao 28. članicu partije, da ne odlažu, nego da pomažu proces. Ne tražimo samo Jadran, riječ je o imovini vrijednoj više od 2,7 milijardi dolara, kazao hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Udruženja asistenata u nastavi apelovala na direktore škola da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Europska unija vjeruje u Crnu Goru kao 28. članicu, te da ima podršku Unije. Na pitanje RTCG-a da li tenzije između vlasti i opozicije mogu ugroziti plan da do kraja godine zatvorimo sva poglavlja, von der Leyen kazala je da je Crna Gora predvodnica u regionu i da vjeruje da možemo uspjeti u tom cilju, ali da je neophodna kontinuirana politička stabilnost. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je da brod Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska traži nazad od Crne Gore, te da imaju dokumentaciju koja opravdava njihove zahtjeve. Istakao je i da ne usporavaju predpristupni proces Crne Gore, već da se svakom poglavlju mora pristupati pažljivo i precizno utvrditi da li su ispunjena, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Udruženja asistenata u nastavi apelovala su na pojedine direktore škola da se pridržavaju propisa i da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Naglašavamo da ćemo aktivno reagovati na svako uočeno odstupanje od zakonskih propisa, standarda zanimanja i utvrđenih procedura koje direktori škola ne otklone u predviđenom roku. Posebno ističemo da standard zanimanja asistenta u nastavi ne obuhvata samo neposredan rad sa djecom ili učenikom, već i druge poslove i obaveze utvrđene tim standardom, kazali su za Pobjedu iz udruženja asistenata. Današnji meč u okviru Lige nacija biće treći za Crnu Goru od 25. septembra, a u ovom ciklusu odigraće još jedan, 5. oktobra sa Jermenijom. Protivnik danas od 18. je Letonija.
0: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana sunčano u cijeloj državi, vjetar slab do umjere, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 29 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Banka.
6: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Von der Leyen kazala da vide Crnu Goru kao 28. članicu partije, da ne odlažu, nego da pomažu proces. Ne tražimo samo Jadran, riječ je o imovini vrijednoj više od 2,7 milijardi dolara, kazao hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Udruženja asistenata u nastavi apelovala na direktore škola da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Europska unija vjeruje u Crnu Goru kao 28. članicu, te da ima podršku Unije. Na pitanje RTCG-a da li tenzije između vlasti i opozicije mogu ugroziti plan da do kraja godine zatvorimo sva poglavlja, von der Leyen kazala je da je Crna Gora predvodnica u regionu i da vjeruje da možemo uspjeti u tom cilju, ali da je neophodna kontinuirana politička stabilnost. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je da brod Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska traži nazad od Crne Gore, te da imaju dokumentaciju koja opravdava njihove zahtjeve. Istakao je i da ne usporavaju predpristupni proces Crne Gore, već da se svakom poglavlju mora pristupati pažljivo i precizno utvrditi da li su ispunjena, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Udruženja asistenata u nastavi apelovala su na pojedine direktore škola da se pridržavaju propisa i da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Naglašavamo da ćemo aktivno reagovati na svako uočeno odstupanje od zakonskih propisa, standarda zanimanja i utvrđenih procedura koje direktori škola ne otklone u predviđenom roku. Posebno ističemo da standard zanimanja asistenta u nastavi ne obuhvata samo neposredan rad sa djecom ili učenikom, već i druge poslove i obaveze utvrđene tim standardom, kazali su za Pobjedu iz udruženja asistenata. Današnji meč u okviru Lige nacija biće treći za Crnu Goru od 25. septembra, a u ovom ciklusu odigrat će još jedan, 5. oktobra sa Jermenijom. Protivnik danas od 18. je Letonija.
0: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana sunčano u cijeloj državi, vjetar slab do umjere, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 29 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OKR, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OKR, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija. Uvijek misli na tvoj profit. Marketing team L Radija 069 020 010.
4: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Profesori ne odustaju od borbe da rektora bira akademska zajednica. Cigarete iz Crne Gore preko planinskih prevoja završavale na ulicama Sarajeva. Institutu za ljekove ni nedjelju dana od slučaja pacijentkinja koje su primljene u klinički centar Crne Gore zbog trovanja botulin toksinom nije dostavljen ni preparat koji je predmet istrage, niti dokumentacija. Obustava saobraćaja u subotu i nedjelju na putu Berane Rože. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici potpisnika inicijative da se u buduće rektor bira putem glasanja na kojem bi se izjašnjavala cjelokupna akademska zajednica, jučer su na konferenciji, pored ostalog, kritikovali matični skupštinski odbor što nije organizovao tematsku sjednicu jer je to bilo dogovoreno. Poručili su da neće odustati od realizacije ideje kojom bi se na Univerzitetu Crne Gore konačno uvela demokratija. Cigarete iz Crne Gore godinama su prema policijskim spisima u koje je Birn imao uvid krijumčarene preko planinskih puteva između Plužina i Gacka, dok su članovi mreže navodno pratili kretanje i smjene granične policije kako bi robu neopaženo prebacivali u Bosnu i Hercegovinu. U crnogorskom dijelu istrage više osoba, među kojima i policijski službenici, optuženo je za krijumčarenje kojim je državi, prema navodima tužilaštva, pričinjena šteta od 17,5 milijuna eura, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ni nedjelju dana nakon što su dvije žene sa simptomima botulizma zadržane na liječenju u kliničkom centru Crne Gore, nije poznato gdje se nalazi preparat koji im je ubrizgan i da li je upućen na provjeru. Institutu za ljekove i medicinska sredstva nadležnom da utvrdi da li je riječ o originalnom lijeku, preparat nije dostavljen, niti je institut imao uvid u dokumentaciju o zaplijenjenom proizvodu, kazali su jučer Pobjedi iz kabineta direktora instituta. Isti odgovor institut je dao i 28. septembra. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, koje vodi postupak, nije odgovorilo na pitanje Pobjede da li je i kada zaplijenjeni preparat upućen na vještačenje, kojoj instituciji i kada se očekuju rezultati. Tužilaštvo je Pobjedi 28. septembra kazalo da je predmet u fazi izviđaja i da radi zaštite interesa postupka za sada ne može saopštiti više detalja. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rože bit će privremeno potpuno obustavljen u subotu i nedjelju 3. i 4. oktobra ove godine u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Oni apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu u obzir prilikom planiranja puta. Lionel Messi postao je vlasnik španskog kluba Eldense, koji se takmiči u tamošnjoj drugoj ligi. Klub je osnovan 1921. godine.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Radio najljepših emocija. Najljepših emocija. 974.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom tri dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na pet velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Profesori ne odustaju od borbe da rektora bira akademska zajednica. Cigarete iz Crne Gore preko planinskih prevoja završavale na ulicama Sarajeva. Institutu za ljekove ni nedjelju dana od slučaja pacijentkinja koje su primljene u klinički centar Crne Gore zbog trovanja botulin toksinom nije dostavljen ni preparat koji je predmet istrage, niti dokumentacija. Obustava saobraćaja u subotu i nedjelju na putu Berane Rože. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici potpisnika inicijative da se u buduće rektor bira putem glasanja na kojem bi se izjašnjavala cjelokupna akademska zajednica, jučer su na konferenciji, pored ostalog, kritikovali matični skupštinski odbor što nije organizovao tematsku sjednicu jer je to bilo dogovoreno. Poručili su da neće odustati od realizacije ideje kojom bi se na Univerzitetu Crne Gore konačno uvela demokratija. Cigarete iz Crne Gore godinama su prema policijskim spisima u koje je Birn imao uvid krijumčarene preko planinskih puteva između Plužina i Gacka, dok su članovi mreže navodno pratili kretanje i smjene granične policije kako bi robu neopaženo prebacivali u Bosnu i Hercegovinu. U crnogorskom dijelu istrage više osoba, među kojima i policijski službenici, optuženo je za krijumčarenje kojim je državi, prema navodima tužilaštva, pričinjena šteta od 17,5 milijuna eura, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ni nedjelju dana nakon što su dvije žene sa simptomima botulizma zadržane na liječenju u kliničkom centru Crne Gore, nije poznato gdje se nalazi preparat koji im je ubrizgan i da li je upućen na provjeru. Institutu za ljekove i medicinska sredstva nadležnom da utvrdi da li je riječ o originalnom lijeku, preparat nije dostavljen, niti je institut imao uvidu u dokumentaciju o zaplijenjenom proizvodu, kazali su jučer pobjedi iz kabineta direktora instituta. Isti odgovor institut je dao i 28. septembra. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, koje vodi postupak, nije odgovorilo na pitanje pobjede da li je i kada zaplijenjeni preparat upućen na vještačenje, kojoj instituciji i kada se očekuju rezultati. Tužilaštvo je pobjedi 28. septembra kazalo da je predmet u fazi izviđaja i da radi zaštite interesa postupka za sada ne može saopštiti više detalja. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rože biće privremeno potpuno obustavljen u subotu i nedjelju 3. i 4. oktobra ove godine u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Oni apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu u obzir prilikom planiranja puta. Lionel Messi postao je vlasnik španskog kluba Eldense, koji se takmiči u tamošnjoj drugoj ligi. Klub je osnovan 1921. godine.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
5: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing L Radija.
6: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Nešto najbolje za tebe. El Radio. Tvoj lagani radio. Prve i prave informacije El Radija. Tačno minut.
1: Profesori ne odustaju od borbe da rektora bira akademska zajednica. Cigarete iz Crne Gore preko planinskih prevoja završavale na ulicama Sarajeva. Institutu za ljekove ni nedjelju dana od slučaja pacijentkinja koje su primljene u klinički centar Crne Gore zbog trovanja botulin toksinom nije dostavljen ni preparat koji je predmet istrage, niti dokumentacija. Obustava saobraćaja u subotu i nedjelju na putu Berane Rože. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici potpisnika inicijative da se u buduće rektor bira putem glasanja na kojem bi se izjašnjavala cjelokupna akademska zajednica, jučer su na konferenciji, pored ostalog, kritikovali matični skupštinski odbor što nije organizovao tematsku sjednicu jer je to bilo dogovoreno. Poručili su da neće odustati od realizacije ideje kojom bi se na Univerzitetu Crne Gore konačno uvela demokratija. Cigarete iz Crne Gore godinama su prema policijskim spisima u koje je Birn imao uvid krijumčarene preko planinskih puteva između Plužina i Gacka, dok su članovi mreže navodno pratili kretanje i smjene granične policije kako bi robu neopaženo prebacivali u Bosnu i Hercegovinu. U crnogorskom dijelu istrage više osoba, među kojima i policijski službenici, optuženo je za krijumčarenje kojim je državi, prema navodima tužilaštva, pričinjena šteta od 17,5 milijuna eura, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ni nedjelju dana nakon što su dvije žene sa simptomima botulizma zadržane na liječenju u kliničkom centru Crne Gore, nije poznato gdje se nalazi preparat koji im je ubrizgan i da li je upućen na provjeru. Institutu za ljekove i medicinska sredstva nadležnom da utvrdi da li je riječ o originalnom lijeku, preparat nije dostavljen, niti je institut imao uvid u dokumentaciju o zaplijenjenom proizvodu, kazali su jučer Pobjedi iz kabineta direktora instituta. Isti odgovor institut je dao i 28. septembra. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, koje vodi postupak, nije odgovorilo na pitanje Pobjede da li je i kada zaplijenjeni preparat upućen na vještačenje, kojoj instituciji i kada se očekuju rezultati. Tužilaštvo je Pobjedi 28. septembra kazalo da je predmet u fazi izviđaja i da radi zaštite interesa postupka za sada ne može saopštiti više detalja. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rože bit će privremeno potpuno obustavljen u subotu i nedjelju 3. i 4. oktobra ove godine u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Oni apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu u obzir prilikom planiranja puta. Lionel Messi postao je vlasnik španskog kluba Eldense, koji se takmiči u tamošnjoj drugoj ligi. Klub je osnovan 1921. godine.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Lagana muzika koju prepoznaješ na 97.4. El Radio. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
4: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Gradski. Gradski. Lagani. L Radio. 974. Marketing L Radio.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom tri dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na pet velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
2: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing L Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Profesori ne odustaju od borbe da rektora bira akademska zajednica. Cigarete iz Crne Gore preko planinskih prevoja završavale na ulicama Sarajeva. Institutu za ljekove ni nedjelju dana od slučaja pacijentkinja koje su primljene u klinički centar Crne Gore zbog trovanja botulin toksinom nije dostavljen ni preparat koji je predmet istrage, niti dokumentacija. Obustava saobraćaja u subotu i nedjelju na putu Berane Rože. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici potpisnika inicijative da se u buduće rektor bira putem glasanja na kojem bi se izjašnjavala cjelokupna akademska zajednica, jučer su na konferenciji, pored ostalog, kritikovali matični skupštinski odbor što nije organizovao tematsku sjednicu jer je to bilo dogovoreno. Poručili su da neće odustati od realizacije ideje kojom bi se na Univerzitetu Crne Gore konačno uvela demokratija. Cigarete iz Crne Gore godinama su prema policijskim spisima u koje je Birn imao uvid krijumčarene preko planinskih puteva između Plužina i Gacka, dok su članovi mreže navodno pratili kretanje i smjene granične policije kako bi robu neopaženo prebacivali u Bosnu i Hercegovinu. U crnogorskom dijelu istrage više osoba, među kojima i policijski službenici, optuženo je za krijumčarenje kojim je državi, prema navodima tužilaštva, pričinjena šteta od 17,5 milijuna eura, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ni nedjelju dana nakon što su dvije žene sa simptomima botulizma zadržane na liječenju u kliničkom centru Crne Gore, nije poznato gdje se nalazi preparat koji im je ubrizgan i da li je upućen na provjeru. Institutu za ljekove i medicinska sredstva nadležnom da utvrdi da li je riječ o originalnom lijeku, preparat nije dostavljen, niti je institut imao uvid u dokumentaciju o zaplijenjenom proizvodu, kazali su jučer Pobjedi iz kabineta direktora instituta. Isti odgovor institut je dao i 28. septembra. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, koje vodi postupak, nije odgovorilo na pitanje Pobjede da li je i kada zaplijenjeni preparat upućen na vještačenje, kojoj instituciji i kada se očekuju rezultati. Tužilaštvo je Pobjedi 28. septembra kazalo da je predmet u fazi izviđaja i da radi zaštite interesa postupka za sada ne može saopštiti više detalja. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rože bit će privremeno potpuno obustavljen u subotu i nedjelju 3. i 4. oktobra ove godine u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Oni apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu u obzir prilikom planiranja puta. Lionel Messi postao je vlasnik španskog kluba Eldense, koji se takmiči u tamošnjoj drugoj ligi. Klub je osnovan 1921. godine.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sunt voi, elegantni radio, na 97.4 El Radio. Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
6: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Penzije rastu sporije od troškova života. Penzionerima potrebno trajno poboljšanje standarda. Slučaj Botoks. Ukrajinskoj državljanki oduzet pasoš, DL ne smije napuštati stan. Neovlašćenim prelaskom preko mosta na Đurđevića Tari oštećena hidroizolacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Penzije nominalno rastu, ali sporije od troškova života, zbog čega penzioneri ni nakon najavljenog usklađivanja neće osjetiti poboljšanje kupovne moći. Jednokratna pomoć od 100 eura ne može biti zamjena za trajno poboljšanje položaja penzionera, istakao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. On navodi da je najavljeno povećanje septembarske penzije od 2,48% ne znači puno za poboljšanje životnog standarda, ako imamo podatke koji govore da su u istom periodu cijene porasle za 3%. To znači da rast penzija ne prati rast troškova života i da penzioneri, uprkos nominalnom povećanju primanja, realno ne dobijaju veći standard i lagodnije upravljanje svojim budžetom, naglasio je Konatar. Iz Uprave za saobraćaj saopšteno je da je prethodne noći zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđevića Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Uprava za saobraćaj apeluje na građane i sve učesnike u saobraćaju da ne pokušavaju prelazak preko mosta na Đurđevića Tari dok traju radovi, jer takvi pokušaji mogu ugroziti bezbjednost ljudi, ali i dovesti do oštećenja već izvedenih radova, kazali su iz te institucije. Krivično vijeće Osnovnog suda u Podgorici preinačilo je odluke sudije za istragu u slučaju komplikacija kod nekoliko pacijentkinja nakon tretmana botoksom, pa je ukrajinskoj državljanki JK odredilo mjere nadzora, obaveznog javljanja državnom organu i privremenog oduzimanja pasoša, dok je DL određena zabrana napuštanja stana. Vijeće, odlučujući po žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, istovremeno prekvalifikovalo krivično djelo koje se JK stavlja na teret. Umjesto sumnje za nadriljekarstvo, kako je bilo navedeno u predlogu tužilaštva i ranijoj odluci sudije za istragu, vijeće je zaključilo da postoji osnovana sumnja da izvršila krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći. Messi protiv Ronalda 2. maja. Naime, Lionel Messi postao je 100% vlasnik španskog drugoligaša Eldensea, a zanimljivo je da će Messi i Cristiano Ronaldo, iako više nisu na terenu rivali, ponovo biti povezani kroz svoje klubove. Ronaldo posjeduje 25% Almerije, koja će 2. maja naredne godine gostovati Eldenseu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano, u nižim predjelima na sjeveru u jutarnjim časovima ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 17, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Bank.
0: Marketing L radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
5: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Penzije rastu sporije od troškova života. Penzionerima potrebno trajno poboljšanje standarda. Slučaj botoks. Ukrajinskoj državljanki oduzet pasoš. DL ne smije napuštati stan. Neovlašćenim prelaskom preko mosta na Đurđevića Tari oštećena hidroizolacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Penzije nominalno rastu, ali sporije od troškova života, zbog čega penzioneri ni nakon najavljenog usklađivanja neće osjetiti poboljšanje kupovne moći. Jednokratna pomoć od 100 eura ne može biti zamjena za trajno poboljšanje položaja penzionera, istakao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. On navodi da je najavljeno povećanje septembarske penzije od 2,48% ne znači puno za poboljšanje životnog standarda, ako imamo podatke koji govore da su u istom periodu cijene porasle za 3%. To znači da rast penzija ne prati rast troškova života i da penzioneri, uprkos nominalnom povećanju primanja, realno ne dobijaju veći standard i lagodnije upravljanje svojim budžetom, naglasio je Konatar. Iz uprave za saobraćaj saopšteno je da je prethodne noći zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđevića Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Uprava za saobraćaj apeluje na građane i sve učesnike u saobraćaju da ne pokušavaju prelazak preko mosta na Đurđevića Tari dok traju radovi, jer takvi pokušaji mogu ugroziti bezbjednost ljudi, ali i dovesti do oštećenja već izvedenih radova, kazali su iz te institucije. Krivično vijeće Osnovnog suda u Podgorici preinačilo je odluke sudije za istragu u slučaju komplikacija kod nekoliko pacijentkinja nakon tretmana botoksom, pa je ukrajinskoj državljanki JK odredilo mjere nadzora obaveznog javljanja državnom organu i privremenog oduzimanja pasoša, dok je DL određena zabrana napuštanja stana. Vijeće, odlučujući po žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, istovremeno prekvalifikovalo krivično djelo koje se JK stavlja na teret. Umjesto sumnje za nadriljekarstvo, kako je bilo navedeno u predlogu tužilaštva i ranijoj odluci sudije za istragu, vijeće je zaključilo da postoji osnovana sumnja da izvršila krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći. Messi protiv Ronalda 2. maja. Naime, Lionel Messi postao je 100% vlasnik španskog drugoligaša Eldensea, a zanimljivo je da će Messi i Cristiano Ronaldo, iako više nisu na terenu rivali, ponovo biti povezani kroz svoje klubove. Ronaldo posjeduje 25% Almerije, koja će 2. maja naredne godine gostovati Eldenseu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano, u nižim predjelima na sjeveru, jutarnjim časovima ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 17, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Zima ne čeka, a vi... Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Penzije rastu sporije od troškova života. Penzionerima potrebno trajno poboljšanje standarda. Slučaj Botoks. Ukrajinskoj državljanki oduzet pasoš. DL ne smije napuštati stan. Neovlašćenim prelaskom preko mosta na Đurđevića Tari oštećena hidroizolacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Penzije nominalno rastu, ali sporije od troškova života, zbog čega penzioneri ni nakon najavljenog usklađivanja neće osjetiti poboljšanje kupovne moći. Jednokratna pomoć od 100 eura ne može biti zamjena za trajno poboljšanje položaja penzionera, istakao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. On navodi da je najavljeno povećanje septembarske penzije od 2,48% ne znači puno za poboljšanje životnog standarda, ako imamo podatke koji govore da su u istom periodu cijene porasle za 3%. To znači da rast penzija ne prati rast troškova života i da penzioneri, uprkos nominalnom povećanju primanja, realno ne dobijaju veći standard i lagodnije upravljanje svojim budžetom, naglasio je Konatar. Iz Uprave za saobraćaj saopšteno je da je prethodne noći zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđevića Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Uprava za saobraćaj apeluje na građane i sve učesnike u saobraćaju da ne pokušavaju prelazak preko mosta na Đurđevića Tari dok traju radovi, jer takvi pokušaji mogu ugroziti bezbjednost ljudi, ali i dovesti do oštećenja već izvedenih radova, kazali su iz te institucije. Krivično vijeće Osnovnog suda u Podgorici preinačilo je odluke sudije za istragu u slučaju komplikacija kod nekoliko pacijentkinja nakon tretmana botoksom, pa je ukrajinskoj državljanki JK odredilo mjere nadzora obaveznog javljanja državnom organu i privremenog oduzimanja pasoša, dok je DL određena zabrana napuštanja stana. Vijeće, odlučujući po žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, istovremeno prekvalifikovalo krivično djelo koje se JK stavlja na teret. Umjesto sumnje za nadriljekarstvo, kako je bilo navedeno u predlogu tužilaštva i ranijoj odluci sudije za istragu, vijeće je zaključilo da postoji osnovana sumnja da izvršila krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći. Messi protiv Ronalda 2. maja. Naime, Lionel Messi postao je 100%-ni vlasnik španskog drugoligaša Eldensea, a zanimljivo je da će Messi i Cristiano Ronaldo, iako više nisu na terenu rivali, ponovo biti povezani kroz svoje klubove. Ronaldo posjeduje 25% Almerije, koja će 2. maja naredne godine gostovati Eldenseu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano, u nižim predjelima na sjeveru, jutarnjim časovima ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 17, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Najbolji. Gradski. Lagani. El Radio. 90.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: emisije El Radija. Tačno u minut.
1: Penzije rastu sporije od troškova života. Penzionerima potrebno trajno poboljšanje standarda. Slučaj Botoks. Ukrajinskoj državljanki oduzet pasoš. DL ne smije napuštati stan. Neovlašćenim prelaskom preko mosta na Đurđevića Tari oštećena hidroizolacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Penzije nominalno rastu, ali sporije od troškova života, zbog čega penzioneri ni nakon najavljenog usklađivanja neće osjetiti poboljšanje kupovne moći. Jednokratna pomoć od 100 eura ne može biti zamjena za trajno poboljšanje položaja penzionera, istakao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. On navodi da je najavljeno povećanje septembarske penzije od 2,48% ne znači puno za poboljšanje životnog standarda, ako imamo podatke koji govore da su u istom periodu cijene porasle za 3%. To znači da rast penzija ne prati rast troškova života i da penzioneri, uprkos nominalnom povećanju primanja, realno ne dobijaju veći standard i lagodnije upravljanje svojim budžetom, naglasio je Konatar. Iz uprave za saobraćaj saopšteno je da je prethodne noći zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđevića Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Uprava za saobraćaj apeluje na građane i sve učesnike u saobraćaju da ne pokušavaju prelazak preko mosta na Đurđevića Tari dok traju radovi, jer takvi pokušaji mogu ugroziti bezbjednost ljudi, ali i dovesti do oštećenja već izvedenih radova, kazali su iz te institucije. Krivično vijeće Osnovnog suda u Podgorici preinačilo je odluke sudije za istragu u slučaju komplikacija kod nekoliko pacijentkinja nakon tretmana botoksom, pa je ukrajinskoj državljanki JK odredilo mjere nadzora obaveznog javljanja državnom organu i privremenog oduzimanja pasoša, dok je DL određena zabrana napuštanja stana. Vijeće, odlučujući po žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, istovremeno prekvalifikovalo krivično djelo koje se JK stavlja na teret. Umjesto sumnje za nadriljekarstvo, kako je bilo navedeno u predlogu tužilaštva i ranijoj odluci sudije za istragu, vijeće je zaključilo da postoji osnovana sumnja da izvršila krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći. Messi protiv Ronalda 2. maja. Naime, Lionel Messi postao je 100% vlasnik španskog drugoligaša Eldensea, a zanimljivo je da će Messi i Cristiano Ronaldo, iako više nisu na terenu rivali, ponovo biti povezani kroz svoje klubove. Ronaldo posjeduje 25% Almerije, koja će 2. maja naredne godine gostovati Eldenseu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano, u nižim predjelima na sjeveru u jutarnjim časovima ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 17, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
7: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno minut.
1: Penzije rastu sporije od troškova života. Penzionerima potrebno trajno poboljšanje standarda. Slučaj Botoks. Ukrajinskoj državljanki oduzet pasoš, DL ne smije napuštati stan. Neovlašćenim prelaskom preko mosta na Đurđevića Tari oštećena hidroizolacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Penzije nominalno rastu, ali sporije od troškova života, zbog čega penzioneri ni nakon najavljenog usklađivanja neće osjetiti poboljšanje kupovne moći. Jednokratna pomoć od 100 eura ne može biti zamjena za trajno poboljšanje položaja penzionera, istakao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. On navodi da je najavljeno povećanje septembarske penzije od 2,48% ne znači puno za poboljšanje životnog standarda, ako imamo podatke koji govore da su u istom periodu cijene porasle za 3%. To znači da rast penzija ne prati rast troškova života i da penzioneri, uprkos nominalnom povećanju primanja, realno ne dobijaju veći standard i lagodnije upravljanje svojim budžetom, naglasio je Konatar. Iz uprave za saobraćaj saopšteno je da je prethodne noći zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđevića Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Uprava za saobraćaj apeluje na građane i sve učesnike u saobraćaju da ne pokušavaju prelazak preko mosta na Đurđevića Tari dok traju radovi, jer takvi pokušaji mogu ugroziti bezbjednost ljudi, ali i dovesti do oštećenja već izvedenih radova, kazali su iz te institucije. Krivično vijeće Osnovnog suda u Podgorici preinačilo je odluke sudije za istragu u slučaju komplikacija kod nekoliko pacijentkinja nakon tretmana botoksom, pa je ukrajinskoj državljanki JK odredilo mjere nadzora obaveznog javljanja državnom organu i privremenog oduzimanja pasoša, dok je DL određena zabrana napuštanja stana. Vijeće, odlučujući po žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, istovremeno prekvalifikovalo krivično djelo koje se JK stavlja na teret. Umjesto sumnje za nadriljekarstvo, kako je bilo navedeno u predlogu tužilaštva i ranijoj odluci sudije za istragu, vijeće je zaključilo da postoji osnovana sumnja da izvršila krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći. Messi protiv Ronalda 2. maja. Naime, Lionel Messi postao je 100% vlasnik španskog drugoligaša Eldensea. A zanimljivo je da će Messi i Cristiano Ronaldo, iako više nisu na terenu rivali, ponovo biti povezani kroz svoje klubove. Ronaldo posjeduje 25% Almerije, koja će 2. maja naredne godine gostovati Eldenseu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano, u nižim predjelima na sjeveru, jutarnjim časovima ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 17, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoj. Moja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: E un mondo difficile. Evita intensa.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.